ode, ljubav u glavi. Ja ne znam što...

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Početak još jednog vašeg i našeg druženja na talasima Radio Cetinje i ovog 6. jula 2026. počinje upravo sada. Na našim talasima moći ćete da čujete mnogo interesantnih stvari, zanimljivosti i naravno informacija koje su vezane za naš grad. Slušate i servisne informacije i pregled pojedinih crnogorskih portala i vijesti i emisiju Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Radio Mozaik Viz također je tu za vas da vam pruži malo i zabave, a Art Info slušamo naravno vijesti iz svijeta kulture. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Mladen Stojanović, pred mikrofonom Sonja Lagator. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Još jednom vam želimo iz studija Radio Cetinja. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo naravno portalom Cetinski list. Spajić danas pred poslanicima, na koja pitanja će odgovarati premijer. Premijer Milojko Spajić odgovarat će danas na pitanje poslanika u okviru premijerskog sata, a među najavljenim pitanjima su evropske integracije, stanje u zdravstvu, razvoj sjevera, izgradnja mosta na Bojan i položaj radnika i status Bokeljske mornarice. Između ostalog, početak premijerskog sata zakazan je za 13 časova. Zatim pišemo o sportu. Englezi preko domaćina do četvrtfinala. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto je na kultnoj Azteki u spektakularnom meču savladala domaćin Meksiko sa 3:2. Crna Gora sa prve pozicije u drugu fazu kvalifikacija. Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pošto je sinoć u Baru u dramatičnom meču punom preokreta savladala selekciju Rumunije rezultatom 65:64. Lucero novo pojačanje Lovćena. Argentinac Ariel Lucero novo je pojačanje cetinskog Lovćena. Eto da se nadamo da će u ovom klubu naći svoje mjesto i da će biti dobar za nas. Luka Radović i Đurđa Petrović Poljak izvode duet na biseru Jadrana. Muzičar Luka Radović bit će jedan od predstavnika Crne Gore na trećem regionalnom muzičkom festivalu Biser Jadrana koji će biti održan 18. jula u Tiftu. Zajedno sa Đurđom Petrović Poljak izvešće duetsku pjesmu Korijenje, čiji je autor muzike i teksta. Aranžman su radili Miloš Mihajlović Blaze i Petar Šćepović. Prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. Poglavlje 8 pred zatvaranjem. Veće investicije, jača konkurencija. Sagovornici RTCG ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve je izvjesnije, skoro zatvaranje 3 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, poglavlja 8, konkurencija, poglavlja 29, Carinska unija i poglavlja 14, transportna politika, piše između ostalog u ovom tekstu. Zatim na portalu RTCG vlast i opozicija postigli dogovor nakon sastanka kod Satlera. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama održane su u nedjelju veče uz posredovanje delegacije Evropske unije, potvrđeno je portalu RTCG. Vlast i opozicija postigle su dogovor i obavezale se na nekoliko koraka koje treba sprovesti. Iz Skupštine im je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmjenama ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina, piše između ostalog na portalu RTCG. A mi prelazimo i na portal Vijesti. Skoro 1 milion eura za ugovore o djelu. Skupština Crne Gore široke ruke. Najunosnije ugovore sklopili su Milorad Gogić, bivši sudija Ustavnog suda, čija je mjesečna naknada 1400 eura neto. Mirko Lalatović dobijaće u 2026. godini 1300 eura mjesečno, a dr. Milan Krstić i Jelena Radonjić po 1200 eura. Sistem je omogućio da ovi ugovori praktično postanu regularni za zaposlenja, iako zakon jasno kaže kada se oni mogu zaključiti i koliko mogu trajati, upozorava Ines Mrdović. Zatim na portalu
Vijesti možete pročitati. Delegacija EU, radna grupa će pratiti primjenu zakona o unutrašnjim poslovima i AMB-u. Izvor vijesti koji je prisustvovao sastanku ispred opozicije rekao je da je najveći dio platforme opozicije prihvaćen te da će se prvo glasanje o izmjenama ustava održati u utorak 7. jula. Drugi izvor redakcije koji je prisustvovao sastanku u ime vladajućih partija rekao je da se o izmjenama najvišeg pravnog akta neće glasati u ponedjeljak 6. jula te da platforma opozicije nije ispunjena ni 40%. Izvor vijesti iz Demokratske partije socijalista nezvanično je rekao da je vlast prihvatila 80% opozicione platforme te da će prvo glasanje o izmjenama ustava biti tokom sedmice, piše između ostalog na portalu vijesti. Prelazimo i na portal CDM, Europol, kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u EU jačaju veze s kartelima iz Latinske Amerike. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731 zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji i povezaniji i tehnološki sofisticiraniji, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli premašio 3300. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja Venecuele, prenosi Reuters. Prema novim podacima, navodi ovaj mediji, broj povrijeđenih iznosi 16470, dok je broj ljudi koji su ostali bez doma porastao na 17345, piše između ostalog na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate, tačnije u 9 sati slušate i vijesti iz naše produkcije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Art Info, u kojem pričamo naravno o vijestima kada je kultura u pitanju. Program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta i ove godine, organizuje Narodni muzej Crne Gore. Prva radionica, koja će biti održana s jutra sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, učesnici svih uzrasta će imati priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe Crne Gore, najavili su iz muzeja. Nakon obilaska postavke, učesnicima će biti omogućeno da rade s glinom i izrade sopstveni arheološki eksponat. Koncert mladog crnogorskog harmonikaša Petra Balabana održat će se večeras u dvorištu galerije Risto Stijović u Podgorici s početkom u 21 čas. Publika će imati priliku da uživa u nastupu jednog od najistaknutijih predstavnika nove generacije domaćih umjetnika, a ulaz na koncert je slobodan. Balaban je muzičko obrazovanje sticao na Cetinju i u Podgorici u klasama profesora Tijane i Miroslava Ilića, a potom i na Ruskoj muzičkoj akademiji Gnjesin u Moskvi, gdje trenutno studira u klasi profesora Fridriha Lipsa, jednog od najuglednijih pedagoga za klasičnu harmoniku. Program 40. festivala Grad Teatar večeras donosi sadržaje namijenjene najmlađoj publici, ali i ljubiteljima književnosti. Ispred Starog grada sa početkom u 20 časova bit će izvedena predstava za djecu Zalutali avijatičar i Mali princ, inspirisana bezvremenskim dijelom Antoana de Saint-Exupéry-a. Ulaz za predstavu je besplatan. Na Trgu pjesnika bit će nastavljen ovogodišnji književni program festivala sa početkom u 21 čas. Gost večeri bit će književnik Kruno Lokotar, koji će publici predstaviti svoju knjigu Limited Edition. Razgovor sa autorom vodi književna kritičarka Jagna Pogačnik. Kotor Art ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideje i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa, kroz serijale Pjaca od knjige, Kotor Art teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstavi razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji i identitetu. Prvi program, Pjace od knjige, pod nazivom Ni na dom, ni na put, bit će održan 17. jula u kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: sednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Premijerski sat počeće u 13 sati. U apelacionom sudu Crne Gore danas je održan pretres u postupku odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a odluka će biti javno objavljena 17. jula u 8 sati i 30 minuta. Kako je saopšteno, pretres je održan povodom žalbi izjavljenih protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici u predmetu koji se protiv Medenice vodi zbog krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 krivičnog zakona. Zakonika Crne Gore. Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter euro dizela biće skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Euro super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 3342, saopštila je Ministarstvo informisanja Venecuele, prenosi Reuters. Prema novim podacima, navodi ovaj medij, broj povrijeđenih iznosi 16470, dok je broj ljudi koji su ostali bez doma porastao na 17345. Košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se sinoć u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Druga faza počinje u avgustu kada našu selekciju očekuju dueli u gostima sa Gruzijom 28. avgusta i Ukrajinom kod kuće 31. avgusta. Vrijeme danas u Crnoj Gori biće u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, rijetku mogućnost kratkotrajne kiše i grmljavine poslije podne, uglavnom u planinama. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: I've been trying to get through this fixed color mind. Sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 6. jul 2026. godine. Komunalno preduzeće pokreće inicijativu Ponedjeljak za građane u okviru koje će svakog prvog ponedjeljka u mjesecu organizovati susrete sa građanima. Razgovori će se održavati u upravnoj zgradi preduzeća u ulici Jaroslava Čermaka u naselju Humci sa početkom u 12 sati. Građani će imati mogućnost da iznesu sugestije i prijedloge, zahtjevi i inicijative, ukažu na zapažanje u vezi sa komunalnim uslugama, ali i predstave ideje koje mogu doprinijeti unapređenju rada ovog preduzeća.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje od 2 do 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar eurosupera bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Lož ulje će poskupiti 4 centa i njegova cijena će biti 1,51 euro.
0: Cetinje Info.

0: godina na temu Humanost mijenja svijet. Kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku pokažite što za vas znači humanost, dobrota, solidarnost i pomaganje drugima, objavili su na Facebook profilu ove organizacije. Radovi se predaju u prostorijama Cetinskog Crvenog krsta, a rok za njihovo dostavljanje je 1. avgust. Najuspješniji će biti nagrađeni i predstavljeni na izložbi povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta.
1: Cetinje Info.
0: Narodni muzej Crne Gore i ove godine tokom jula i avgusta organizuje program Ljeto u muzeju. Prva radionica koja će biti održana sjutru u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će posvećena postavci arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice zainteresovani svih uzrasta imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Ovaj događaj počinje u 11 sati.
1: Cetinje Info.
0: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 26.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Mladen i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Connect.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
2: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Art Info, u kojem pričamo naravno o vijestima kada je kultura u pitanju. Program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta i ove godine, organizuje Narodni muzej Crne Gore. Prva radionica, koja će biti održana s jutra sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, učesnici svih uzrasta će imati priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe Crne Gore, najavili su iz muzeja. Nakon obilaska postavke, učesnicima će biti omogućeno da rade s glinom i izrade sopstveni arheološki eksponat. Koncert mladog crnogorskog harmonikaša Petra Balabana održat će se večeras u dvorištu galerije Risto Stijović u Podgorici s početkom u 21 čas. Publika će imati priliku da uživa u nastupu jednog od najistaknutijih predstavnika nove generacije domaćih umjetnika, a ulaz na koncert je slobodan. Balaban je muzičko obrazovanje sticao na Cetinju i u Podgorici u klasama profesora Tijane i Miroslava Ilića, a potom i na Ruskoj muzičkoj akademiji Gnjesin u Moskvi, gdje trenutno studira u klasi profesora Fridriha Lipsa, jednog od najuglednijih pedagoga za klasičnu harmoniku. Program 40. festivala Grad Teatar večeras donosi sadržaje namijenjene najmlađoj publici, ali i ljubiteljima književnosti. Ispred Starog grada sa početkom u 20 časova biće izvedena predstava za djecu Zalutali avijatičar i Mali princ, inspirisana bezvremenskim dijelom Antoana de Saint-Exupéry-a. Ulaz za predstavu je besplatan. Na Trgu pjesnika biće nastavljen ovogodišnji književni program festivala sa početkom u 21 čas. Gost večeri biće književnik Kruno Lokotar, koji će publici predstaviti svoju knjigu Limited Edition. Razgovor sa autorom vodi književna kritičarka Jagna Pogačnik. Kotor Arti ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideje i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa, kroz serijale Pjaca od knjige, Kotor Art Teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstavi razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji i identitetu. Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put biće održan 17. jula u kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta. Art Info.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Izvršnom direktoru BIRN Crna Gora Vuku Marašu zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom uredniku televizije Informer Draganu J. Vučićeviću. Maraš je kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Vjerujem da je ovo nastavak recipročnih mjera Beograda prema ljudima iz medijske zajednice u Crnoj Gori, te da sam ovu zabranu zaradio zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji, koje sam javno iznosio u medijima u Crnoj Gori i iza kojih, naravno, stojim 100%, dodao je Maraš. Ulazak u Srbiju je prošle sedmice zabranjen i crnogorskom novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja postignuti dogovor u

0: satu, koja je zakazana za 13 sati. U apelacionom sudu Crne Gore danas je održan pretres u postupku odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a odluka će biti javno objavljena 17. jula u 8 sati i 30 minuta. Kako je saopšteno, pretres je održan povodom žalbi izjavljenih protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici u predmetu koji se protiv Medenice vodi zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter eurodizela biće skuplje 4 centi i koštaće 1,58 eura, a euro super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Svijet. U sukobu u zatvoru u Šrilanki poginulo je 20 ljudi, a više od 100 je povrijeđeno, javila je lokalna televizija, prenosi Beta. Prema navodima lokalnih medija i policije, nemiri su u nedjelju izbili u Negombu, sjeverno od glavnog grada Kolomba, i nastavili su se danas. Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i rijetku mogućnost kratkotrajne kiše i grmljavine poslije podne, uglavnom u planinama. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Viza na talasima Radio Cetinja. Evo što ćete imati prilike da čujete u okviru nje. Vuku Marašu zabranjen ulazak u Srbiju. Ovo rješenje ću procesuirati pred nadležnim sudom. Zatim naučnici razvijaju vakcinu protiv zavisnosti od kokaina. A Madonna kaže, vještačka inteligencija i algoritmi ubijaju kreativnost. Izvršnom direktoru BIRN Crna Gora Vuku Marašu zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom uredniku televiziji Informer Draganu J. Vučićeviću. Maraš je kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Uručena mi je odluka o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju i to tačka 4, zaštitna mjera, udaljenja, mjera bezbjednosti, protjerivanja stranaca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju. Preko Beograda sam krenuo za Rim na neku konferenciju, a kako imam dugu pauzu između letova, krenuo sam bio da izađem, da odem do centra grada. Pripadnici policije na granici sa kojima sam razgovarao, a koji su me sklonili sa strane, nekih sat i po vremena da sačekam informaciju, bili su veoma ljubazni i profesionalni, kazao je Maraš, navodeći da u kancelariji policije čeka let za Podgoricu kako bi bio deportovan. Vjerujem da je ovo nastavak recipročnih mjera Beograda prema ljudima iz medijske zajednice u Crnoj Gori, te da sam ovu zabranu zaradio zbog kritika na račun slobode medije u Srbiji, koje sam javno iznosio u medijima u Crnoj Gori. Iza kojih, naravno, stojim 100%, dodao je. Maraš je istakao da zabrane ulaska u Srbiju i Crnu Goru, ističući da su protiv propagande i medijskog trovanja potrebna institucionalna rješenja koja imaju dugoročan efekat. Sa druge strane, odluke režima u Srbiji da uzvrate mjere protiv onih koji se objektivno, profesionalno i nepristrasno bave svojim poslom, prave još veću štetu jer je evidentno da je velika panika kada se radi o bilo kome ko slobodno misli. Pošto zaista ne postoji paralelni univerzum u kojem ja mogu biti bilo kakva opasnost za državu Srbiju ili bilo kojeg njenog stanovnika ili stanovnice, sa velikim zadovoljstvom ću ovo rješenje o zabrani ulaska procesuirati pred nadležnim sudom, kazao je Maraš.

Radio Mozaik Biza. Naučnici u Brazilu najavili su razvoj inovativne nove vakcine za liječenje zavisnosti od kokaina i njegovog derivata kreka. Nazvan Calixcoca, tretman koji je pokazao obećavajuće rezultate u ispitivanjima na životinjama, pokreće imuni odgovor koji blokira kokain i krek da dođu do mozga. Jednostavno rečeno, vakcina bi funkcionisala tako što bi spriječila zavisnike da se nadrogiraju. Istraživači uključeni u projekat nadaju se da će pomoći korisnicima da prekinu krug zavisnosti. Prema riječima Frederika Garcije, psihijatra i koordinatora projekta na Federalnom univerzitetu u Brazilu, ako tretman dobije regularno odobrenje, to bi predstavljalo prvi put da se zavisnost od kokaina liječi primjenom vakcine. Prošle nedjelje projekat je osvojio glavnu nagradu od 500.000 eura na Euro Health Innovation Awards za latinoameričku medicinu koju je sponzorisala farmaceutska kompanija Eurofarma, prenosi Euronews.

Madonna, vještačka inteligencija i algoritmi ubijaju kreativnost. Kraljica popa smatra da je oslanjanje na AI potpuna suprotnost stvaranju umjetnosti. Kraljica popa oštro je kritikovala vještačku inteligenciju u novom intervju za Vogue Italija, poručivši da je oslanjanje na AI potpuna suprotnost stvaranju umjetnosti. Nekada ste bili okruženi slikarima, muzičarima, plesačima i umjetnicima na jednom mjestu i svi ste stvarali iz veoma iskrenog i čistog poriva, jedini jedni za druge. To iskustvo mi mnogo znači, rekla je Madonna i dodala da se danas stvari odvijaju potpuno drugačije. Sada da biste dobili ugovor sa izdavačkom kućom, prvo se gleda koliko imate pratilaca, istakla je. Govoreći o svojoj pjesmi Bring Your Love, objasnila je. Zato u toj pjesmi kažem, ne pokušavaj da mi odvlačiš pažnju brojkama, za mene je sve počelo tako što nisam razmišljala o top listama ni o broju streamova. Algoritmi i vještačka inteligencija su suprotnost preuzimanju rizika, a za mene je to ujedno i suprotnost stvaranju umjetnosti. Madonna je istakla da se kada radi na novoj muzici potpuno udaljava od tehnologije i društvenih mreža kako bi pronašla inspiraciju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Viza na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo i uživajte u ostatku našeg programa.

0: dos, uno, dos, tres, cuatro.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

ćudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 6. jul 2026. godine. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je prvobitno sazvana 10. juna, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, ponovo je zakazana za utorak 7. jul u 9 časova. U okviru 17 tačaka dnevnog reda pred odbornicima će se naći i tačka koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, kao i izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Direktan prenos možete pratiti s jutra na Radio Cetinju kao i putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Lučevića, održana u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom danas od 19 časova. Ovim događajem prijestolnica Cetinje želi odati priznanje učenicima za ostvarene rezultate i uspjehe tokom školovanja.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje od 2 do 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar eurodizela biće skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Euro super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Lož ulje će poskupiti 4 centa i njegova cijena će biti 1,51 euro.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Tim povodom, sjutra sa početkom u 18 časova, biće održana prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom.

0: Top Sport. Emisiju Top Sport počinjemo s sjajnim vijestima iz Novog Mesta, gdje je na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore atletičar Atletskog kluba Cetinje, Sergej Martinović, osvojio bronzanu medalju. Martinović je jedini crnogorski predstavnik koji je u Sloveniji uspio da osvoji medalju, a to je uradio u trci na 110 metara s preponama. Mladi Cetinjanin je u kvalifikacijama ostvario drugo vrijeme, 13,75 sekundi, čime je ispunio normu za evropsko prvenstvo koje se sredinom mjeseca održava u italijanskom Rijetiju. Sergej u finalu, u kojem je bio najmlađi takmičar, ostvario još bolji rezultat, 17,73 sekunde, što je novi rekord Crne Gore, a to je bilo dovoljno za bronzanu medalju, inače jedinu koju su osvojili crnogorski predstavnici u Novom Mestu. Iza nas je još jedan uspješan nastup, raduje medalja koja je potvrdila kvalitet našeg Sergeja, ali prije svega ispunjena norma za evropsko prvenstvo. Vjerujemo da će on nastaviti da se razvija u pravom pravcu i da će u budućnosti donositi medalje našoj zemlji, saopštili su nakon takmičenja iz Atletskog kluba Cetinje. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih atletskih takmičenja za mlađe juniore ove godine nastupili su predstavnici 19 država sa ukupno 358 prijavljenih atletičarki i atletičara. Fudbalski klub Lovćen polako formira ekipu za narednu sezonu u kojoj za cilj ima borbu za sam vrh tabele. Najveće ambicije Cetinjani su najavili i posljednjim pojačanjem, pošto su dogovorili saradnju sa Argentincem Arielom Lucerom. 27-godišnji fudbaler crnogorskoj javnosti poznat je po odličnim partijama u dresu Podgoričke budućnosti, sa kojom je osvojio titulu u sezoni 2022-23. Lucero je za plave odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima, 3 puta je bio strijelac, a 6 asistent. Ponikao je u argentinskim All Boysima, igrao je za nekoliko lokalnih klubova, a nastupao je u Indoneziji. Lucero je 7. pojačanje cetinskog kluba ovog ljeta, pošto su opremu Lovćena prethodnih dana zadužili povratnici Julian Montenegro, Matija Pejović i Vuko Vujović, te Ane Lasović, Luka Đorđević i Nemanja Petrović. Inače, trener cetinskog kluba Boba Naković danas će obaviti prozivku, čime će Lovćen početi pripreme za novu sezonu. Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pošto je sinoć u Baru u dramatičnom meču punom preokreta savladala selekciju Rumunije rezultatom 65-64. Izabranici Zvezdana Mitrovića su do ključnog trijumfa stigli nakon velike borbe, a pritisak je bio još veći, jer je samo par sati ranije Portugal napravio prvorazrednu senzaciju u Atini i savladao Grčku rezultatom 71-56, čime je maksimalno zakomplikovao situaciju u grupi B. Ipak, naši košarkaši i ovom pobjedom otklonili su sve dileme i osigurali prvu poziciju u grupi. Najefikasniji u redovima crnogorske reprezentacije bio Igor Drobnjak sa 13 poena, pratio ga je Nikola Jovanović sa 12, dok je Emir Hadžibegović meč završio sa 9 postignutih poena. Utakmica u Topolici imala je posebnu emotivnu uvertiru. Uoči samog podbacivanja lopte upriličen je svečani oproštaj od legendarnog Nikole Vučevića. Čelnici Košarkaškog saveza Crne Gore uručili su prigodne poklone dugogodišnjem lideru nacionalnog tima, koji se uz aplauze sa tribina i emotivan govor zvanično oprostio od dresa sa državnim grbom. Naša reprezentacija u drugu fazu ulazi sa skorom 4-2, dok su Grčka i Portugal na 3-3. Ove tri selekcije će sa ekipama iz grupe A, Španijom, Ukrajinom i Gruzijom, formirati novu grupu I, iz koje će tri selekcije izboriti plasmana Mundo Basket, koji se naredne godine održava u Kataru. Kada je riječ o ekipama iz A grupe, Španija je drugu fazu ulazi sa skorom 5-1, Ukrajina sa 4-2, a Gruzija sa 3-3. Druga faza kvalifikacija počinje u avgustu. Na startu tog prozora, 28. Crna Gora gostuje Gruziji, a onda 3 dana kasnije dočekuje Ukrajinu. Naredni prozor je u novembru, kada će Crna Gora dočekati Španiju, 26. novembra, a onda i 3 dana kasnije gostovati Ukrajini. Posljednji prozor je u februaru naredne godine i u martu. Crna Gora će dočekati Gruziju 26. februara, a gostovati Španiji prvog dana marta mjeseca. Podsjetimo, Crna Gora je 2 puta igrala na prvenstvima svijeta, 2019. i 2023. godine. Crna Gora je peta na planeti u uzrastu igračica do 20 godina. U meču za plasman na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kini za branice Igora Markovića savladali su Srbiju 34-28 i ubjedljivom pobjedom zaokružili sjajan nastup na smotri najboljih na planeti. Crna Gora je u Kini ostvarila 6 pobjeda, bila je bolja od Islanda, Sjedinjenih Američkih Država, Češke, Kine, Norveške i Srbije. Jedan put je odigrala neriješeno sa Danskom, a jedini poraz lavice su doživjele u četvrtfinalu protiv Francuske. To je učinak generacije koja je prošle godine osvojila 6. mjesto na europskom prvenstvu u Podgorici, a sada osvajanjem 5. pozicije na smotri najboljih na svijetu potvrdila da su lavice dobile prave nasljednice, spremne da čuvaju mjesto našoj državi među elitom. Elena Mitrović bila je najefikasnija sa 8 golova, Nina Ramusović je postigla 6, Natalija Lekić 4, a Mija Grujić 3. Teodora Rončević je bila odlična na golu, sakupivši 14 odbrana. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao četvrto plasirana završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Crnogorski vaterpolisti su u meču za treće mjesto i bronzanu medalju poraženi od Španije rezultatom 13-12. Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Danilo Roganović sa 5, Andrej Đurutović je dodao 3, a Stefan Vranješ 2 gola. Po jednom su se u listu strijelaca upisali Luka Savić i Matija Franeta. Nakon muzičke pauze govorit ćemo o svjetskom prvenstvu koje polako ulazi u najvažniju i najzanimljiviju fazu.
1: Top Sport.

Top Sport. Na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku pred nama je 26. dan koji donosi nove borbe za četvrtfinala. Derbi osmine finala odigraće se večeras od 21 sat između Portugala i Španije, dok će 2 sata nakon ponoći za plasman među 8 najboljih igrati Sjedinjene Američke Države i Belgija. Listu učesnika četvrtfinala dobit ćemo sutra nakon duela Argentine i Egipta, odnosno Švajcarske i Kolumbije. Prethodnih dana gledali smo neke sjajne duele. Osmina finala bila je nepremostiva prepreka za Meksiko, Brazil, Paragvaj i Kanadu. Meksiko je prethodne noći poraženo od Engleske sa 3:2. Paragvajci su pružili snažan otpor Francuskoj, koja je slavila minimalno 1:0, dok je Kanada bila daleko od iznenađenja protiv Maroka, pošto je izgubila sa 3:0. Kada su u pitanju Brazilci, oni su bili nemoćni protiv inspirisanih Norvežana, koje je do četvrtfinala predvodio Haaland sa 2 gola. Zanimljivo, Selecao konstantno ima problema sa evropskim selekcijama na mundijalima. To pokazuje nestvarna statistika koja traje od 2002. godine, dakle punih 24, a potrajaće još najmanje 4 do narednog mundijala. Naime, eliminacija Brazila od Norveške je 7. uzastopna najtrofejnije svjetske reprezentacije od neke evropske ekipe, otkako su Brazilci 2002. godine u finalu svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji savladali Njemačku sa 2:0, traje niz koji se sada već pretvorio u agoniju. Redom su Brazilce izbacivali Francuska u četvrtfinalu 2006. godine, Holandija je u istoj fazi 4 godine kasnije bila bolja, Njemačka ih je ponizila u Rio de Janeiro 2014. godine, a onda i u borbi za treće mjesto je bila bolja Holandija, dok je 2018. u četvrtfinalu Belgija bila bolja od Brazila. U Kataru je Hrvatska posle penal serije izbacila Brazil u četvrtfinalu, a sada im je Norveška došla glave već u osmini finala. Vijest da je FIFA odlučila da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Bolegunu uzdrmala je svjetsku fudbalsku javnost. Napadač rođen u Brooklynu trebao je da propusti okršaj sa Evropljanima jer je isključen u meču protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala, ali je FIFA saopštila da će kazna koju je dodijelio sudija Rafael Klaus biti suspendovana. Belogun će tako biti na raspolaganju selektoru Pochettinu i vrlo je vjerovatno da će utakmicu protiv Belgije početi u startnoj postavi, i to zaslugom Donalda Trumpa. Više izvora u Sjedinjenim Američkim Državama prenosi da je pritisak na organizaciju FIFA stigao čak iz Bijele kuće. Belogun je najbolji igrač Amerike i najbolji strijelac, a Trump, kome je Infantino prije nekoliko mjeseci dodijelio nagradu za mir, uspio je u svojoj namjeri da ojača reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država u borbi za četvrtfinale. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji. Top Sport.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Izvršnom direktoru BIRN Crna Gora Vuku Marašu zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom uredniku televizije Informer Draganu J. Vučićeviću. Maraš je kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Vjerujem da je ovo nastavak recipročnih mjera Beograda prema ljudima iz medijske zajednice u Crnoj Gori, te da sam ovu zabranu zaradio zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji, koje sam javno iznosio u medijima u Crnoj Gori i iza kojih naravno stojim 100%, dodao je Maraš. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je oproštajnu posjetu ambasadorku Republike Italije Andreinu Marcelu i zahvalio joj na predanom radu, prijateljskom odnosu prema Crnoj Gori i doprinosu daljem jačanju odnosa između naše dvije države. Šef diplomatije Ervin Ibrahimović održao je oproštajni susret sa nerezidentnim ambasadorom Arapske Republike Egipat u Crnoj Gori sa sjedištem u Pragu Mahmudom Mostafom Afifijem, a kako je saopšteno u fokusu razgovora bilo je otvaranje ambasade Crne Gore u Kairu. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu sportsko-ribolovnog kluba Tara i Morača i ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom polju kojom je potvrđena oslobađajuća presuda kompaniji China Road and Bridge Corporation i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje zbog povrede prava na pravično suđenje. Predmet se odnosio na krivični postupak vođen zbog navodnog uništenja i oštećenja zaštićenog prirodnog dobra rijeke Tare u kojem je sportsko-ribolovni klub Tara i Morača pored države imao položaj oštećenog. U apelacionom sudu Crne Gore danas je održan pretres u postupku odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a odluka će biti javno objavljena 17. jula u 8 sati i 30 minuta. Kako je saopšteno, pretres je održan povodom žalbi izjavljenih protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici u predmetu koji se protiv Medenice vodi zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 krivičnog zakona. Crne Gore. Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar eurodizela biće skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Euro Super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Vrijeme se jutra u Crnoj Gori, pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 6. jul 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje bit će u utorak. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje od 2 do 4 centa. Program Ljeto u muzeju počinje s jutra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Futbaleri Lovćena danas počinju pripreme za novu sezonu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Trideset prva sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je prvobitno sazvana 10. juna, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, ponovo je zakazana za utorak 7. julu 9 časova. U okviru 17 tačaka dnevnog reda pred odbornicima će se naći i tačka koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, kao i izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Direktan prenos možete pratiti s jutra na našem radiju, kao i putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja Gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola ovogodišnjim dobitnicima diplome Luče biće održana u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom danas od 19 časova. Ovim događajem prijestolnica Cetinje želi odati priznanje učenicima za ostvarene rezultate i uspjehe tokom školovanja.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje od 2 do 4 centa, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar eurodizela biće skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Euro super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Lož ulje će poskupiti 4 centa i njegova cijena će biti 1,51 euro.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom Scott Berlin, biće održana sutra sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst Cetinje raspisao je likovni konkurs za svu djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku pokažite što za vas znači humanost, dobrota, solidarnost i pomaganje drugima. Objavili su na Facebook profilu ove organizacije. Radovi se predaju u prostorijama Cetinskog Crvenog krsta, a rok za njihovo dostavljanje je 1. avgust. Najuspješniji će biti nagrađeni i predstavljeni na izložbi povodom svjetskog dana humanosti, koji se obilježava 19. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine tokom jula i avgusta organizuje program Ljeto u muzeju. Prva radionica, koja će biti održana sutra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice zainteresovani svih uzrasta imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Nakon mjesec i po dana pauze, fudbaleri Lovćena danas će početi pripreme za novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Već sada je jasno da će igrački kadar Cetinskog kluba pretrpjeti velike promjene, a uoči početka priprema ekipu su pojačali Argentinci Ariel Lucero i Julian Montenegro, povratnici Matija Pejović i Vuko Vujović, te Anel Asović, Nemanja Petrović i Luka Đorđević. Šef stručnog štaba Boba Naković prozivku će izvršiti u 17 sati i 30 minuta na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme je sjutro u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 22 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste centralno izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Nenad Martinović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje info.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
7: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: O vijestima kada je kultura u pitanju. Program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta i ove godine, organizuje Narodni muzej Crne Gore. Prva radionica, koja će biti održana s jutra sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, učesnici svih uzrasta će imati priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe Crne Gore, najavili su iz muzeja. Nakon obilaska postavke, učesnicima će biti omogućeno da rade s glinom i izrade sopstveni arheološki eksponat. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Koncert mladog crnogorskog harmonikaša Petra Balabana održat će se večeras u dvorištu Galerije Risto Stijović u Podgorici s početkom u 21 čas. Publika će imati priliku da uživa u nastupu jednog od najistaknutijih predstavnika nove generacije domaćih umjetnika, a ulaz na koncert je slobodan. Balaban je muzičko obrazovanje sticao na Cetinju i u Podgorici u klasama profesora Tijane i Miroslava Ilića, a potom i na Ruskoj muzičkoj akademiji Gnjesin u Moskvi, gdje trenutno studira u klasi profesora Fridriha Lipsa, jednog od najuglednijih pedagoga za klasičnu harmoniku. Program 40. festivala Grad teatar večeras donosi sadržaje namijenjene najmlađoj publici, ali i ljubiteljima književnosti. Ispred Starog grada sa početkom u 20 časova bit će izvedena predstava za djecu Zalutali avijatičar i Mali princ, inspirisana bezvremenskim dijelom Antoana de Saint-Exupéry-a. Ulaz za predstavu je besplatan. Na Trgu pjesnika bit će nastavljen novogodišnji književni program festivala sa početkom u 21 čas. Gost večeri biće književnik Kruno Lokotar, koji će publici predstaviti svoju knjigu Limited Edition. Razgovor sa autorom vodi književna kritičarka Jagna Pogačnik. Kotor Arti ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideja i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa, kroz serijale Pjaca od knjige, Kotor Art teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstavi razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji i identitetu. Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put bit će održan 17. jula u kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Servisne informacije.
2: Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji mogući su u gradskim sredinama i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Iz Automoto Saveza upozoravaju da je u zonama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez i pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim oblastima Crne Gore biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenjiva oblačnost sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

da još gori vatra među nama. Ubilo me ljubav i prokletstvo.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Viza na talasima Radio Cetinja. Evo što ćete imati prilike da čujete u okviru nje. Vuku Marašu zabranjen ulazak u Srbiju. Ovo rješenje ću procesuirati pred nadležnim sudom. Zatim naučnici razvijaju vakcinu protiv zavisnosti od kokaina. A Madonna kaže, vještačka inteligencija i algoritmi ubijaju kreativnost. Izvršnom direktoru BIRN Crna Gora Vuku Marašu zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom uredniku televiziji Informer Draganu J. Vučićeviću. Maraš je kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Uručena mi je odluka o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju i to tačka 4, zaštitna mjera, udaljenja, mjera bezbjednosti, protjerivanja stranaca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju. Preko Beograda sam krenuo za Rim na neku konferenciju, a kako imam dugu pauzu između letova, krenuo sam bio da izađem, da odem do centra grada. Pripadnici policije na granici sa kojima sam razgovarao, a koji su me sklonili sa strane, nekih sat i po vremena da sačekam informaciju, bili su veoma ljubazni i profesionalni, kazao je Maraš, navodeći da u kancelariji policije čeka let za Podgoricu kako bi bio deportovan. Vjerujem da je ovo nastavak recipročnih mjera Beograda prema ljudima iz medijske zajednice u Crnoj Gori, te da sam ovu zabranu zaradio zbog kritika na račun slobode medije u Srbiji, koje sam javno iznosio u medijima u Crnoj Gori. Iza kojih, naravno, stojim 100%, dodao je. Maraš je istakao da zabrane ulaska u Srbiju i Crnu Goru, ističući da su protiv propagande i medijskog trovanja potrebna institucionalna rješenja koja imaju dugoročan efekat. Sa druge strane, odluke režima u Srbiji da uzvrate mjere protiv onih koji se objektivno, profesionalno i nepristrasno bave svojim poslom, prave još veću štetu, jer je evidentno da je velika panika kada se radi o bilo kome ko slobodno misli. Pošto zaista ne postoji paralelni univerzum u kojem ja mogu biti bilo kakva opasnost za državu Srbiju ili bilo kojeg njenog stanovnika ili stanovnice, sa velikim zadovoljstvom ću ovo rješenje o zabrani ulaska procesuirati pred nadležnim sudom, kazao je Maraš.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Naučnici u Brazilu najavili su razvoj inovativne nove vakcine za liječenje zavisnosti od kokaina i njegovog derivata kreka. Nazvan Calixcoca, tretman koji je pokazao obećavajuće rezultate u ispitivanjima na životinjama, pokreće imuni odgovor koji blokira kokain i krek da dođu do mozga. Jednostavno rečeno, vakcina bi funkcionisala tako što bi spriječila zavisnike da se nadrogiraju. Istraživači uključeni u projekat nadaju se da će pomoći korisnicima da prekinu krug zavisnosti. Prema riječima Frederika Garcije, psihijatra i koordinatora projekta na Federalnom univerzitetu u Brazilu, ako tretman dobije regularno odobrenje, to bi predstavljalo prvi put da se zavisnost od kokaina liječi primjenom vakcine. Prošle nedjelje projekat je osvojio glavnu nagradu od 500.000 eura na Euro Health Innovation Awards za latinoameričku medicinu koju je sponzorisala farmaceutska kompanija Eurofarma, prenosi Euronews.

0: Radio Mozaik Biza. Madonna, vještačka inteligencija i algoritmi ubijaju kreativnost. Kraljica popa oštro je kritikovala vještačku inteligenciju u novom intervju za Vogue Italija, poručivši da je oslanjanje na AI potpuna suprotnost stvaranju umjetnosti. Nekada ste bili okruženi slikarima, muzičarima, plesačima i umjetnicima na jednom mjestu i svi ste stvarali iz veoma iskrenog i čistog poriva jedni za druge. To iskustvo mi mnogo znači, rekla je Madonna i dodala da se danas stvari odvijaju potpuno drugačije. Sada da biste dobili ugovor sa izdavačkom kućom, prvo se gleda koliko imate pratilaca, istakla je. Govoreći o svojoj pjesmi Bring Your Love, objasnila je. Zato u toj pjesmi kažem, ne pokušavaj da mi odvlačiš pažnju brojkama, za mene je sve počelo tako što nisam razmišljala o top listama, ni o broju streamova. Algoritmi i vještačka inteligencija su suprotnost preuzimanju rizika, a za mene je to ujedno i suprotnost stvaranju umjetnosti. Madonna je istakla da se kada radi na novoj muzici potpuno udaljava od tehnologije i društvenih mreža kako bi pronašla inspiraciju. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Viza na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo i uživajte u ostatku našeg programa.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Pred vama je novo izdanje gradskih aktuelnosti. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je prvobitno sazvana za 10. jul, a nije održana zbog nedostatka kvoruma, ponovo je zakazana za utorak 7. jul u 9 sati. U okviru 17 tačaka dnevnog reda pred odbornicima će se naći i tačka koja se odnosi na izbor imenovanja i razrješenja, kao izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o završenom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Direktan prenos možete pratiti s jutra na Radio Cetinju, kao i putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča, biće održano u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 19 sati. Ovim događajem prijestolnica Cetinje večeras želi da oda priznanje učenicima za ostvarene izuzetne rezultate i uspjehe tokom školovanja.
0: Cetinje Info.
1: Američki Ugo Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom Scott Berlin, biće održana sutra sa početkom u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst Cetinje raspisao je likovni konkurs za svu djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku pokažite što za vas znači humanost, dobrota, solidarnost i pomaganje drugima, objavili su na Facebook profilu ove organizacije. Radovi se predaju u prostorijama Cetinskog Crvenog krsta, rok za njihovo dostavljanje je 1. avgust. Najuspješniji će biti nagrađivani i predstavljeni na izložbi povodom Svjetskog dana humanosti, koji se obilježava 19. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine tokom jula i avgusta organizuje program Ljeto u muzeju. Prva radionica, koja će biti održana sutra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice zainteresovani svih uzrasta imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju blago kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe, dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti sa početkom u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Nakon mjeseci i po dana pauze, fudbaleri Lovćena danas će početi pripreme za novu sezonu Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Već sada je jasno da će igrački kadar cetinskog kluba pretrpjeti velike promjene, a uoči početka priprema ekipu su pojačali Argentinci Ariel Lucero, Julian Montenegro, povratnici Matije Pejović i Vuko Vujović, te Anel Asović, Nemanja Petrović i Luka Đorđević. Šef stručnog štaba Bobanaković prozivku će izvršiti danas u 17 sati i 30 minuta na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz ponegdje malu umjerenu oblačnost, od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna sutra do 34 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji vam se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne, ne do Jana.
2: Radio Cetinje. Hit dana.

0: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Art Info, u kojem pričamo naravno o vijestima kada je kultura u pitanju. Program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta i ove godine, organizuje Narodni muzej Crne Gore. Prva radionica, koja će biti održana sjutra sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, učesnici svih uzrasta će imati priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe Crne Gore, najavili su iz muzeja. Nakon obilaska postavke, učesnicima će biti omogućeno da rade s glinom i izrade sopstveni arheološki eksponat. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Koncert mladog crnogorskog harmonikaša Petra Balabana održat će se večeras u dvorištu Galerije Risto Stijović u Podgorici s početkom u 21 čas. Publika će imati priliku da uživa u nastupu jednog od najistaknutijih predstavnika nove generacije domaćih umjetnika, a ulaz na koncert je slobodan. Balaban je muzičko obrazovanje sticao na Cetinju i u Podgorici u klasama profesora Tijane i Miroslava Ilića, a potom i na Ruskoj muzičkoj akademiji Gnjesin u Moskvi, gdje trenutno studira u klasi profesora Fridriha Lipsa, jednog od najuglednijih pedagoga za klasičnu harmoniku. Program 40. festivala Grad teatar večeras donosi sadržaje namijenjene najmlađoj publici, ali i ljubiteljima književnosti. Ispred Starog grada sa početkom u 20 časova bit će izvedena predstava za djecu Zalutali avijatičar i Mali princ, inspirisana bezvremenskim dijelom Antoana de Saint-Exupéry-a. Ulaz za predstavu je besplatan. Na Trgu pjesnika bit će nastavljen novogodišnji književni program festivala sa početkom u 21 čas. Gost večeri biće književnik Kruno Lokotar, koji će publici predstaviti svoju knjigu Limited Edition. Razgovor sa autorom vodi književna kritičarka Jagna Pogačnik. Kotor Art je ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideje i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa, kroz serijale Pjaca od knjige, Kotor Art teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstavi razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji i identitetu. Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put bit će održan 17. jula u kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ponovo smo s vama, poštovani slušalci. Nastavljamo dalje sa pregledom crnogorskih portala. Prelazimo na portal Radio Televizije Crne Gore. Dogovor vlasti i opozicije povodom glasanja o ustavnim izmjenama je velika demokratska stvar i pokazatelj zrelosti, ocijenio je premijer Milojko Spajić, dodajući da je to minimum koji Evropska unija očekuje od Crne Gore. Spajić je to kazao u Skupštini tokom premijerskog sata. Premijer je rekao da je Crna Gora izvjesno iduća članica Evropske unije. On je rekao da je poruka Brisela veoma važna i pokazuje se da je Crna Gora svetionik za sve druge zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji. Opširni ovome čitajte na portalu javnog servisa. Vijesti su prenijele sljedeće. Glasanje o pokretanju procesa izmjena Ustava, koje je zakazano za danas, moglo bi odrediti tempo daljeg napretka Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Od eventualnog političkog konsenzusa zavisi ne samo usvajanje ove odluke, već i obezbjeđivanje potrebne parlamentarne većine za niz obaveza koje Crnu Goru očekuju u narednim danima. Uoči glasanja, stalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec još jednom je ukazao na važnost ovog koraka te istakao da je Evropska unija pokazala ozbiljnost kada je riječ o politici proširenja i da je sada na crnogorskim političarima da pokažu odgovornost i mudrost. A ono što je obilježilo današnje portale jeste i ovo da je izvršnom direktoru BIRN Crna Gora Vuku Marašu zabranjen ulazak u Srbiju kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom odgovornom uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću. Maraš je kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Opširnije o ovome čitajte na portalu Pobjede. Analitika je prenijela sljedeće. Nakon što je na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore optužila ljekare da kradu, poslanica Pokreta Evropa Sad Nađa Laković uputila im je izvinjenje na društvenim mrežama. Naime, nakon što je predsjednik DPS-a Daniel Živković kazao da je 250 ljekara napustilo javni sektor, otkako je na mjesto premijera došao lider PES-a Milojko Spajić, Laković je dobacila da je to zato što ne mogu više da kradu. Poslanik DPS-a Elvir Zvrko tražio reakciju potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja, a Laković je na društvenim mrežama napisala da se ne izvinjava onima koji su svoju zakletvu i poziciju zloupotrijebili, da podsjetim građane da su postojali slučajevi u kojima su pojedini ljekari čekali posljednje dane života pacijenta kako bi ih uputili na liječenje u drugu državu i pritom ostvarili ličnu korist kroz korupciju, mito ili provizije, navela je ona u izvinjenju između ostalog. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje ostala se prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sati sa najnovim gradskim aktualnostima. Ostanite uz nas.
2: Tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
6: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Vučić i Vuko Vujović, te Ane Lasović, Luka Đorđević i Nemanja Petrović. Inače, trener cetinskog kluba Boban Aković danas će obaviti prozivku, čime će Lovćen početi pripreme za novu sezonu. Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pošto je sinoć u Baru u dramatičnom meču punom preokreta savladala selekciju Rumunije rezultatom 65-64. Izabranici Zvezdana Mitrovića su do ključnog trijumfa stigli nakon velike borbe, a pritisak je bio još veći, jer je samo par sati ranije Portugal napravio prvorazrednu senzaciju u Atini i savladao Grčku rezultatom 71-56, čime je maksimalno zakomplikovao situaciju u grupi B. Ipak, naši košarkaši i ovom pobjedom otklonili su sve dileme i osigurali prvu poziciju u grupi. Najefikasniji u redovima crnogorske reprezentacije bio Igor Drobnjak sa 13 poena, pratio ga je Nikola Jovanović sa 12, dok je Emir Hadžibegović meč završio sa 9 postignutih poena. Utakmica u Topolici imala je posebnu emotivnu uvertiru. Uoči samog podbacivanja lopte upriličen je svečani oproštaj od legendarnog Nikole Vučevića. Čelnici Košarkaškog saveza Crne Gore uručili su prigodne poklone dugogodišnjem lideru nacionalnog tima, koji se uz aplauze sa tribina i emotivan govor zvanično oprostio od resa sa državnim grbom. Naša reprezentacija u drugu fazu ulazi sa skorom 4-2, dok su Grčka i Portugal na 3-3. Ove tri selekcije će sa ekipama iz grupe A, Španijom, Ukrajinom i Gruzijom, formirati novu grupu I, iz koje će tri selekcije izboriti plasmana Mundo Basket, koji se naredne godine održava u Kataru. Kada je riječ o ekipama iz A grupe, Španija je drugu fazu ulazi sa skorom 5-1, Ukrajina sa 4-2, a Gruzija sa 3-3. Druga faza kvalifikacija počinje u avgustu. Na startu tog prozora, 28. Crna Gora gostuje Gruziji, a onda tri dana kasnije dočekuje Ukrajinu. Naredni prozor je u novembru, kada će Crna Gora dočekati Španiju, 26. novembra, a onda i tri dana kasnije gostovati Ukrajini. Posljednji prozor je u februaru naredne godine i u martu. Crna Gora će dočekati Gruziju 26. februara, a gostovati Španiji prvog dana marta mjeseca. Podsjetimo, Crna Gora je dva puta igrala na prvenstvima svijeta, 2019. i 2023. godine. Crna Gora je peta na planeti u uzrastu igračica do 20 godina. U meču za plasman na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kini izabranice Igora Markovića savladali su Srbiju 34-28 i ubjedljivom pobjedom zaokružile sjajan nastup na smotri najboljih na planeti. Crna Gora je u Kini ostvarila 6 pobjeda, bila je bolja od Islanda, Sjedinjenih Američkih Država, Češke, Kine, Norveške i Srbije. Jedan put je odigrala nerješeno sa Danskom, a jedini poraz lavice su doživjeli u četvrtfinalu protiv Francuske. To je učinak generacije koja je prošle godine osvojila 6. mjesto na europskom prvenstvu u Podgorici, a sada osvajanjem 5. pozicije na smotri najboljih na svijetu potvrdila da su lavice dobile prave nasljednice, spremne da čuvaju mjesto našoj državi među elitom. Elena Mitrović bila je najefikasnija sa 8 golova, Nina Ramusović je postigla 6, Natalija Lekić 4, a Mija Grujić 3. Teodora Rončević je bila odlična na golu, sakupivši 14 odbrana. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Crnogorski vaterpolisti su u meču za treće mjesto i bronzanu medalju poraženi od Španije rezultatom 13-12. Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Danilo Roganović sa 5, Andrej Đurutović je dodao 3, a Stefan Vranješ 2 gola. Po jednom su se u listu strijelaca upisali Luka Savić i Matija Franeta. Nakon muzičke pauze govorit ćemo o svjetskom prvenstvu, koje polako ulazi u najvažniju i najzanimljiviju fazu. Top Sport.

0: Top Sport. Na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku pred nama je 26. dan koji donosi nove borbe za četvrtfinala. Derbi osmine finala odigraće se večeras od 21 sat između Portugala i Španije, dok će 2 sata nakon ponoći za plasman među 8 najboljih igrati Sjedinjene Američke Države i Belgija. Listu učesnika četvrtfinala dobit ćemo sutra nakon duela Argentine i Egipta, odnosno Švajcarske i Kolumbije. Prethodnih dana gledali smo neke sjajne duele. Osmina finala bila je nepremostiva prepreka za Meksiko, Brazil, Paragvaj i Kanadu. Meksiko je prethodne noći poraženo od Engleske sa 3:2. Paragvajci su pružili snažan otpor Francuskoj, koja je slavila minimalno 1:0, dok je Kanada bila daleko od iznenađenja protiv Maroka, pošto je izgubila sa 3:0. Kada su u pitanju Brazilci, oni su bili nemoćni protiv inspirisanih Norvežana, koje je do četvrtfinala predvodio Haaland sa 2 gola. Zanimljivo, Selecao konstantno ima problema sa evropskim selekcijama na mundijalima. To pokazuje nestvarna statistika koja traje od 2002. godine, dakle punih 24, a potrajaće još najmanje 4 do narednog mundijala. Naime, eliminacija Brazila od Norveške je 7. uzastopna najtrofejnije svjetske reprezentacije od neke evropske ekipe, otkako su Brazilci 2002. godine u finalu svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji savladali Njemačku sa 2:0, traje niz koji se sada već pretvorio u agoniju. Redom su Brazilce izbacivali Francuska u četvrtfinalu 2006. godine, Holandija je u istoj fazi 4 godine kasnije bila bolja, Njemačka ih je ponizila u Rio de Janeiro 2014. godine, a onda i u borbi za treće mjesto je bila bolja Holandija, dok je 2018. u četvrtfinalu Belgija bila bolja od Brazila. U Kataru je Hrvatska posle penal serije izbacila Brazil u četvrtfinalu, a sada im je Norveška došla glave već u osmini finala. Vijest da je FIFA odlučila da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Bolegunu uzdrmala je svjetsku fudbalsku javnost. Napadač rođen u Brooklynu trebao je da propusti okršaj sa Evropljanima jer je isključen u meču protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala, ali je FIFA saopštila da će kazna koju je dodijelio sudija Rafael Klaus biti suspendovana. Bolegun će tako biti na raspolaganju selektoru Pochettinu i vrlo je vjerovatno da će utakmicu protiv Belgije početi u startnoj postavi, i to zaslugom Donalda Trumpa. Više izvora u Sjedinjenim Američkim Državama prenosi da je pritisak na organizaciju FIFA stigao čak iz Bijele kuće. Bolegun je najbolji igrač Amerike i najbolji strijelac, a Trump, kome je Infantino prije nekoliko mjeseci dodijelio nagradu za mir, uspio je u svojoj namjeri da ojača reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država u borbi za četvrtfinale. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji. Top Sport.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
5: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije. Izdvajamo izvještaj o radu gradonačelnika utorak pred odbornicima. Program Ljeto u Prijestolju, to jest u muzeju, počinje s jutra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Fudbaleri Lovćena danas počeli pripreme za novu sezonu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz ponegdje malo odumjerenu oblačnost.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je prvobitno sazvana za 10. jun, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, ponovo je zakazana za utorak 7. jul u 9 sati. U okviru 17 tačaka dnevnog reda pred odbornicima će se naći i tačka koja se odnosi na izbor imenovanja i razrješenja, kao izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Direktan prenos možete pratiti s jutra na Radio Cetinju, kao i putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča, bit će održana u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 19 sati. Ovim događajem prijestolnica Cetinje želi odati priznanje učenicima za ostvarene izuzetne rezultate i uspjehe tokom školovanja.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom Scott Berlin, bit će održana sutra sa početkom u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst Cetinje raspisao je likovni konkurs za svu djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku pokažite što za vas znači humanost, dobrota, solidarnost i pomaganje drugima, objavili su na Facebook profilu ove organizacije. Radovi se predaju u prostorijama Cetinskog Crvenog krsta, a rok za njihovo dostavljanje je 1. avgust. Najuspješniji će biti nagrađeni i predstavljeni na izložbi povodom Svjetskog dana humanosti, koji se obilježava 19. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine tokom jula i avgusta organizuje program Ljeto u muzeju. Prva radionica, koja će biti održana sutra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice zainteresovani svih uzrasta imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: A nakon mjeseci po dana pauze, fudbaleri Lovćena danas su počeli pripreme za novu sezonu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Već sada je jasno da će igrački kadar cetinskog kluba pretrpjeti velike promjene, a uoči početka priprema ekipu su pojačali Argentinci Ariel Lacero, Julian Montenegro, povratnici Matija Pejavić i Vuko Vujović, te Anel Asović i Nemanja Petričević, kao i Luka Đorđević. Šef stručnog štaba Boba Naković prozivku je izvršio u 17 sati i 30 minuta na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo je da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju s jutra, dakle pretežno sunčano uz ponegdje malu umirenu oblačnost. Od sredine dana uz umiren do pojačan razvoj oblačnosti moguće kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 34 stepena, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 25.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, čitajte portal Cetinski list, a na pažnjem se zahvaljuju Nedo i Ana.
0: Cetinje info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Mtel. Imate prijatelje.

your cigarette break. It's like 10,000

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?